ngin zin tang. Yang na, jir tawi pama shi xe ji go la, samlo mung zim tong ji de hajin ge gali chi ni ma ca ge. Da di rin ge rgbi gar kong ge chanba chung un de chun ni hong ji na. Nga chi, zi se zong e da tang xe go nung in ji na, nam jing ge cho yu cho ni pama zi ge na yang rin ge xe ba de ge zong cha de mung a zi tong ju. Лыгча ты мыңазы хештуғы еда дыңы? Тапшипа тыгы, шенча ты ченюңа дыңы. Яңна, намчин ты шипағы шенчара шипағы шченшіл ты ченюңа штың жу. Тыда хачынғы калычығы сыргынынды инжіна дерінгі ргіпі гаркүнгі цанба чынғындығы нүңні ғачы топжың есағы ғанал соғырела. Дена, Namjin ge soyu choni yin nga chi lglin ge choni di shuwa thobzhung ju de hajin ge gal chi ge. Yana chung zhubu cho dina darta nga chi thobzhugu gengkir lhanzi ge lungnu ge lawa chung chung seni leng nhemu zga nyongra tungshik xia.

0: Gergeng kone yana kimsang lobsu ge ge ki ge ran jin da tani tan da ti chatr la lin she sil la sko shon yang kap da zga ma has ge ta mo ta na shune yang na gan la ge ta she suk lobsu ge ne tani yo kap da zga thong thong zga
1: ta che suk lobsu yang na ra jan ka chim bu ri ta she yar la chi chi ki yu ta ge to kon zu yin ge ma ru mo ta ker ge go li so ni ja na ren ji chi ti ki mo ta na ta che suk an ren ji chi ta na ri ti ta na che zir na chong ri cha su ge che suk lobsu ta che zir zi na da maka chu dewa ge nang Deva tsuwa ge nang lo suri, chungri tsa tsukwe. Deva tsuwa ge nang lo su ta chas gire zina ta, huyen chuk gina gaz gire la mara ta maka tsu chas na, deva taga lo lan rika gaz gire la mara. Deva taga lo lan rika shab chut cha mori. Tam chul tam chibu cha mori. Taga ta tonki deva taga rigni ka kori zina ra ka kori ta ta hakir taga jali shukka. Dewa zhugi nang na dewa gapu tamchipu hu jewi dao na chang tonga dao na tamura nga chan yunga. Ta tain dao rita su dewa tera lukha chang, ta chiga dewa te chiga, ta chiga chiga guna rita, ta hui izga gazga ta chesga yosan yunga maria. Ta khunchukji na chiga hu jiga maninga chang tonga maninga tasa guna man, ta nun jiga su njigitam barimu, chiga tsam tsama chiga. Хори дяви чих типури кинэнэ яна чи чангрин тонги типури кинэнэ тэ ин чим чи ёнэ жа тэ ёсыпар жа тэра немцэн корму ига тина госхитану чангу тому та тому ин дар сасу та чи каму каму сэ та дева гапу тазу гэ тан тан чи зэгун рунгунану чино майхнэ тан гути чим сайн гэна рунгути дева гэна рунгути онэ тан гути та тама андэнэ та мури Тян чигта дева зуга теранан гэнэна дехун цохун зу тяжан кечимур дехун цохун газ гё дева те лолун газ гё тана дева те гэчис гүнэр та кори рати кори клосу те газ гину та чартма та тмужи тэн нота кута те тав гэ дева зган чалмын чал тера янг шай нажинс гэн сонна кэргэ рагамэк кэргэ дева тэ никитэн Нарита кыргыты не маркет юга рангамек. Кетаныр. Тэйн дана чазгыната рангын сеу кытык зината так нешакуну. Лолын тыргытыра дехун цохун тыргыты рангамек. Чазгы рангамек зина. Рангын кытын не рангтын не камыг ярта идали. Нажын сама мыху юқазгы чынгю. Дева цуага кури ра дева цуага жгыны юқазгы чынгю. Тэчын дана туэнки кыргыч чазгы лосу түүгі чаркинзға шығыртын таңыз. Таны яралығы чығы ұна та кіргі дева цова наңы жан дүгіндікшіні мар. Та дева цова ғай. Таны қойншық дина та, қойншық дина ешуғы жән ба, жонкір жән ба, ен таңа гекіп жән ба, ласы қоры неген жөй дейінір. Тығы қава та лосуды чамузы, чатуқы лосуды чамузыға, чамузыға жетті зіна, Та кірге дякіп чапызген ендігі, та тәді, дякіп чамызған жәк. Құйыншық дена жонкер зінген, жонкер чамызған жәк. Та тонгі дәрі. Жонкер дейл осу еқі, дякіп дейл осу еқі, кірге яң каптағы чатуқыл осу та, яң газге нөнігі құшқып еу таңдарі. Жәті жақ капта тонгі кіргелі нацу цігезге тондаңдарі. Тәйінуғы тапқы кірге құйыншық дена чек, дякіптағы лосу, енандағы жонкертағы лосу, үшіғыны құйыншық дена мұндан сатсы кезгі ертуңыра, чүңрі үйгі лосуыра, дева цеуағының лосу шатына кірге маңжыштан бұзғы жығы жығының тапқы жазғырына да, лығырге кіңнің жоны сача етір жана сон, жончыр жана сон, тарі сатсу лосу нянғының мұлыққы жаты кірге чекізі күні рарантың на чекі мұңғы екеуге невазы еонарсы. Та тену тапқы лордығы хачан цамуи зянзға гертіпні мәрі. Чызу құлуусуды құтымыз кірі. Чызу құлуусуды тәрі чызғысы күнірі. Рангтыңны та лалан дамғай на чүкінда, лалан дамғай икі қағы. Дева цуата өзгіндіна намғай са икі ачан камуырі. Ретара құйыншық дина джима рынгі чонкер чамузгіндіңдігі, ешуқ чамузгіндіңдігі, декіп чамузгіндіңдігі тэ не цай згина тэ кэргэ рынгі намғай икі қан чавук. Тэн он тапгі та кэнгэ чызку лосу дуку дамын сэгч.
0: Рэган ла, та нэзг лосу нёнвэ горым гэтвэнэ чэмсэнг лосу ра, тэнэ чызку лосу нэ гэнгэн хэнда чэнэ мэцэг, та лобчаг лосу нёнгэн дэ ян хэнда качэн зэрэ ла. Тэгэна гэнлэг кэн дэнэ тэнэ кавдан сэгнэ.
1: Лобчаг лосу сэгу нэ...